而我们错过马如果马修理的呀那把大门的修这个马清理的呀因为阿金国这个蓝吃了的那呀因为家金国吃了家拉的我呀多你是七万可里的呀浪上千里红家可里那呀都那当着这家路那里那么呀浪车瓦松那陀螺里小呀我恰巴熊那座不日里过门好了他和松的人他和松为站在那马路车里边各个当地生的一大地хтан камцэрга лавлаг мунгэй ак чужи хомбуга тан дамара чихуни гэглэ нунда мома шана канагаз та кэни тэрджи таг сонгчине жаура ласи гдавлаг таква чигна манинга нями карва да тангзи тани вотк мачун кабдити хашадгини тара лгд ак гэ тэ апугэ